Joy Sarel, Nino Mombinu Makowai, Dog Dang Mombinu Nino, Atual, Road Enna Enna Megwori, Dog Entie, Achalo Tipu, Meweoni, Entie Ngeri, Ishingi Tung Chem, Cheng Mombinu Wangu Komi, Diesheng Kadia Kedi Diesheng, Akadi Dwe, Dang Idie War. Road binu gwoko gwoki ikom ginoro longa rach en binu gwoko kuoni road binu gwoki ikabero long ame binu wot iye chakere ikareni naha wang iwang apape nyi Yesu Kristo mbe Nazaret amira puwe matek utoba kuo pichochi ame wano kwano ni apap mano be chocha yini we ye katuwe heloke de luake ye ana beru dano ti kom kede remo abero dangata goro eto ban kati ya re kopi tama tere yidoga be haloke de luake ye ye me dog ping ino ban katu loke de joni ye gam kuogo kere pa kere woro kun be nyengati na chela Yesu Kristo rotwa amen uinywa Udiko meni anatini ni obama mitu lokerwa. Achala kwa kwano chocher ni ameti jabuli mia chele pia rawa chele pi joka. Achao kena mepudu ya ya. Mana chochi unu tia kop. Kun miu wangeo ni ene wanu tia ni. Tika kabira chela ken. Unyu ni ban ngara chela ken na me wan miro laar bore. In case wanu tike de peho mori kumkwawa. A chochi pomi wangeo ngao cho. Wanungeo buk meja buli jo cho pol. Ento, enu tia kop kun miyo bacha den. Pigin na meo ba ti kum kuomere. Ame enda mitni wan na me enemi wangeo ni. Wan miro nge ni ba kawano laro bore enti ujame moga don. Apir ki tek ti kum kuowa. Atino ba nga Tika kabira chel keken ame wan miru lari ame kayini ti be ginoro romo bediti be tuo romo bediti be chan romo bediti be lueny romo bediti be ya rem romo bediti be ya chai romo bediti be ya wona romo bediti be ya kwera ento kabira chel keken ngio peha watia chel wan kaginur tia yelowa Kagini urte ya timere kumkwawa. Wanko chako kongi tenge. Kawano uoto tenge. Adu la wako itenge. Eka otudu kuboto ba. Enda chochi. Unutia kobi wani. Ting wangi malu. Weki tena nurot. Ena yobiru keken kakalareni. Ena yobiru kakaname. Yini nuo ya gam. Chao kene nana kopi yudikuri. Iti be ginora tek, iti be challenge ora tek. Enta gam tika bot ruot keken. Eno kobi wani tingwa imalo. Eno nutia be okana tek. Jamo pola menu tikum kwamere. Unutia yele. Eto eno chako keru banga. Ame tuni yu diko meni na titi di. Ikom kana teka yiri ti be ye. Ikom luenye ti be ye. Ikom tuwa ti be ye. Tinka wangi teneno kao banga keken. Pienen ukobe ni kai tiyo wangi malu. Ukobe ni atiyo wangi malu. Kwene kara me konya yaye. Konyu wa yaye boto banga. Di jami mogo ana kwenye boto dano ni. Jami moga ngwen. Ame amituni uru neni. Chawa kurupe. Entu kikisha banga. Amituni uru nen uyuru yod. Gina machiela me ana kwanyo. Ibang dano ni. Eno kubini uba eni yobiru kalare wa. Atino banga yudiko meni na tin. Kwene kara ikompeho kene gamba pola yiniti beyeno. Ichaki kwene enedu yiniti irem waki. Ichaki kwene enedu ti beyeluen waki. Ichaki kwene ngatame romu konye keken eni yobiru banga. Ame miri ringo ekete laro bore. Ting wangi malu weki bini nenka banga. Oba keken enabiru yo oba keken enabiru kaka lara oba

ineno ngato ro kabe pera obiro tike UDCL lo tia yito Paul unyo adolo waya unyo machu teke neno peho moro tie ana kwa yu ni kony unu wa ito me uya dita radisi uko bukiri ni wanto obiro dango ba pedo rombiro kano rudu hiu mi waunge kaya mi waunge mi udoha ye beda yot nama mena machiel ti not aboro not not piara rio nono piara dek nono piara boro wia boro not aboro not not piara rio nono piara dek nono